Bukan di sih culekin cokelat kawa rulan lo arang muiha juga cekamingkin. Saya culekin cokelat di kawa Benilchen kawa Irving Alfonso Katung Makin. Matius kawa rulan.

Dios rekawa Juan yo chetabin kilaran si kiski Dios li kaus kawa Juan kaman na kakili kaus li nalibat ake kaya majal utali li kap ima li kapuwa kaan din na kakos kumunis majal el oro nuestro tesoro siya majal kaan din na kakos kacek rikin de sila la kuang hik majal Eli kawat yosin ke nengesi karo li kawat yosin lo na kabi nak nak ame kon nak malak nak amok kon nak wajan ara nengesi li na simbe ko karo te wanu cero te skwan cero te spek te skoni la am wajan awan ko akwi aktik choko ko jik ke wali kawat yosin ke wate me cina kachon kakup sik bangki mak anas kam sekelis kebal kakuang kilal na bale kas kis ini kemana kece lesak pite kosla te na leba macal matik ting kece kwani kumon na takhe jenak muka cik ta tau listeram nak nas kosla ut mare la joka cisik sas jala joka cece ko kwangkat jenjan kwangkat salanak kamala na wamo ko mukukwanta sas na akhmanya utirjan ta kwila anak tik rekah nak kuang sas nak kup eks bano abang mu kos kubeta kacia krik in lili rakhlis kaus kup e man sas kabanak kuang khonas taksis kuang kil kuang khona nak sekari nak anak asa josha coci rupopik nak ing kebaka jika eli ruci coci kre kuang khona nak sien nak an maka jika eli ruci on kacik nas bano li ruci li nas bano li ruci coci banyak Utmare lat cel joka di sana si kus cel. Lat kuangkat celana joka di celo lat ut nak takwilan mana si banyak nak takwilan si kena banyak. Atau kan yang kacau nak si kaku sa jalan mi mo ali nak banyak. Kamu kacau ya skis kacau amis incu amis kule kulein parokia banyak. Ako si siya kweb sa lisan til takla. Ako na rin skil siya kabano. Ay, us. Pero ba nang sinisana sinakasok. Sinisana kakana. Mana. Sinisana kagulit sa kalan si Joke. Mana. Aran ng kati, utukan ng guwati na kwalus na tajap. Sisko nilik arun nilik ako sa siyanas. Yan siya naksat kulak. Kutik lah kape muka koko tatat okluan dan cacan cip lah kape mas ke lah kape lekana sana kuca kuca tok timil kisha tok kyo cikyo cikyo nya yo cako nak cacan cuy cacan hil arin takal nya dan kuan singgula siksa kue cina mek kuan lain to sirulia kelakulak pihokan nakulak sirulia kawajos komanish